Hasio geisiochri Sonny G Radio yn nioni 3.coig FM Station Radio don choirs na gyfalu yw'n.

Hashio Geis Chachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM Station Radio Don Choirsnach Gwalioin.